0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیگن سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای سترکه سم دندرن و فریدا
6: هیل ثو فادر ایمین ارگاورون تین فیل فریدی